0: siri.
1: Naam.
0: Ari yu ada mara ndu siri mai ma ndu siri.
1: Naam.
0: Ari te kuma rungo dinanga man der zure li ta da lalle din te da tarana. Sai ya futu gulti na nan no. Kira no zana wono. Kurun kindi wen rasa kare kira kizu ku ba ta tira da tira nan.
1: Naam.
0: Yu dai kwa atur da kan kuma te sutu sai da lozu sai ro kan tawda ji ya ingila ci sai ya kirturo suke amir faradan ga da rigare tira da ge. Dai kuma te nafsu suru lamar ne dili ku zan ne le fai mare. Turu aure kwayan koltegi am gumati ma shedu iza am chimam suru ka hando ci be tare am sai maran da galji bare to wala dana ke muzun kare da cote da gumati da arma do angila gana zai dai kata fago zo arma gulin biya kliwan cin
1: ngila zoro abba umar sai ngoro azana rambe da jinye bonum adema kutum da bayan kimayen da jade ma harami karanto paraskram don kutunum gulle kirna karau da rasami ta biskos kunuta walan assalamu alaikum.
2: Wa
1: alaikum salam da tukula. Ndawa tukula. Ya sile nda sila. Kulewa sile
2: alhamdulillah.
1: Nduma nazi ndana ndia buoni mimi. Wa alaikum salam da tukula. Ngula ya
2: mina ngula lambore. Paraskaram kutunungule alaade dai sanana sanana mari ngi sanana sanana sanana tiratsaya
1: na
2: kura ma argu ne saka ji tiratsana ma zauro gura tiratsa kurun tiratsa kuro ke sanana ngi ngi ya sala sudina
1: na
2: zauro gura tiratsana ma kuro ko sanin ki sanana kuma kun da ngi kuro ke wala wala ma ngi ne mana ni ke ma zauro ko tani argi sanana ko sai ko ne ngi nare da zauro an da gumi sai bana ko tani kura kura kuro tiratsa
1: na ngula zauro ya amina ngurodone lambore nyelok tagon bonum kuradi ma kutum da ben kuman. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Wa kire bala
1: nda tukle
3: wa bala
1: ma sha Allah ndu mana jinta nan da boni min
3: modun garana na
1: modun garana mi
3: ya are ya uwe kutin da class wa ina
1: na amya karinyan
3: are litarisi kwal cinema zauro kurundara alama kutaro kurunda woro duundiyar dewa zai ke basaro ten dumge mangana re nera yero turala na zauro to kulo do ari biya u mam ko e man yu kana
1: na
3: o biya lamar risa sai no ya zauro de te ta jungo
1: na
3: kana kale wa kiro
1: amin ya rabbal alamin modu ngro garanami. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Ushakan shoro paraskram kutunum gulle nduma najinta nan da boni min
4: ara ari umar habib ngro gambore wajal karapala da karantuwe
1: kula zor umar habib nya krinyan paraskram kutunum gulle la
4: kutun de ne kasun de gambore kama gada done shi on the grand bypass gada done sidian gam kon min nare. Alhamdulillah gara ce ma da kamar kamta sidiyan gasa ko zan kur gara sai me den kamta zawa ko zan kuma kamba wani ma there is a junction kaso fela ne sai ana kamta ko zan amma gara da ne sidiya ya da suna ko fara nan ji an ba da guys ko zan man konno done bune ja sai futsuro da marta ko ma da andiya bana zana arin zaurata da buniya kausa kadira saro sidiya langasa ko zan kuma ka buniya kausa kadira saro sidiya langasa ko zan kuruka ngawe sorodin shara san biyo ne bose fote ga sa prodana kamaro sawari da bune ja sadan put har ke shana da alama sala har la reta da ga da mara rizana wadala a wayan zala a wayan zala kamso somo nyoro a bune ja sadan put marta fu ma sare nur shimari ya sorodi ya ande ro bana da sakke kuruga am lumia koltara ne gozu kama kaso kurara le zana ne shi koltala ya sama ya da aure ne ce kaso da gambaren su ta gozu sa monti da kura do ne monti kan garma kaya da nadin kalangawa na kunu done shi street light ta ci kwalta ya da basu din fitna da amma mun cikin garma kan gona ci kaso kurar ya da na da street light ci kwalta ya rimbe ai wa azuma na ci na har kure man tafi amma ko to pandemin so rongurun guro kwalta so lungu lungu so street light ta sakana na har tafi marta ko mari anda bana da na har anda saka anda bane ja nur done bane kawa washin mari re zo da bane ja sun fit Allah ya kuma sare fatar wanzu ana
1: labarin amin ya rabbal alamin umar habib ngoro gambore ye bonum kuradema kutum da bayan kuma da jarami karantu kwanaftun da ya sa

0: zazri to ya umara inge so alan ya lelmin ma duri tro lungue lungue bo do sen yo ki monti zora ro gara ro monji na leza ki monti en bus tamana
1: ngara zoro nyura skrinyana taji nye lokta gonum malum modu goy kimere adaji kutum da ben kwen harami karantu raje paraskram do ne kutum gulle na alan tajin ala daji nilefa naptu nilefa andero sura jami doni boza kutunza sobo yenzana sonda boza ya mada dukso kama ya kutundede tazi kijiro sile susu doni engineer doni kwenye msuna mali umabale ari paraskram doni kutunungu leda itagat kuku.

0: gila zoro harami krantu pulay na hadai fangau paras kramto ni taman kariya kasuelan da juko azol mana da kata nyai bonum kura de taman kariya kasue na sandoi bengui da zol mana da gota gonya konyan assalamu alaikum
1: alhamdulillah ala
0: oje kan zoro paras kram taman kariya kasue rondo mana janda na da bonimi
1: lale ala ari ala andero jo abakar woro
0: Amin ya rabbal alamin gila abakar shokari aye taman kare ka so na sha shokari din
1: taman kare ka so ya da ana kaman jan jara so ye
0: amin
1: Allah ta fara banan galo ala bara
0: na'am
1: dabari ji ka umai ji kan ma mu fanyo wurin sadi ya ke hawo kaman su dama biya ba su la da ya dina da na ala ko ta da ajo
0: na'am
1: ah dunya dia kudu nyan dunyan tak dunya o to ya da
0: Naam dumiyan pindin dofiya kun tuluma naam
1: dumiyan kamo jaye ne wata no gana ne le wanda din gala ro ya nyan ko miya are ta cha dal ya dia ro ikuma dal la da du pitulu du pisko ya kanya dia du pisko miya are wanda din gala ala para
0: naam
1: ah acha dalo so yaro ikinya dalo ya ro ga kar ga kiri to ayar kam kiri ya ko yi don ka ta ba ta ra la mana yir ko ku yir ara kar acha ala para pro kare ya to
0: ngala zo
1: ba ri di kar pro kon ni jira tu ko yir ara ta
0: shinka fada
1: ko wallin yir ara ta
0: na do fallin yar onin ci zo do fallin yar on pin ro le zo kuro kuma bi ka do fallin yar ara kar ro lon na
1: manjari kalwan kura da dubali
0: na manjarin dawo
1: manja dubaliyar araka
0: dubaliyar araka ade ta tagat ko

Nkla masha Allah huso andia krinturo harami krintundeso. Daji kalkalok to adien kwa misan fraskam de tamtama fraskam de ingia kshana ikunu ina karaw. Kuru fraskam de tamtama alan kshana ndi fal. Fatima shetima duin guro gwenge ya kalkalok to adien.

tene yesi nanja kundo ikanjandi aran wordo muzami ya bare madu bare ne kana bare kula hay wa gai hudi gurdo bula mane wa jo wana manu gon tama tama mane wa nja kana gure zodo awali uronje ko e bandimi awali adon bu mana de mane wa wa ya mana di hala kale fanyi ni zai Kimbolando mi awada kamyoro alabo Kimondo mombu akungwari kwada Sangare bolaga la tenda ralono Kunjangur duro bunja wa yakaran la yaro doja Kibi ala la chakan juli raji wirje mabo Lale bolaga la te kuno zodo Nana ya do jingwa jingro di Namu daba tu lokuni amdawa zamwe wala kala ro goido

0: ngela zoro harami karantu tumangana tamtam pale ade ya fanua suro paraskram to ne taman kariya kasuelan ada je ko alaktu bana tubaro sanande fuyoro konya na doni futu adata de inga odone taman doni kinda petro ya gas mata kura kura ibrede ti anindro warma nye kura de mata taman doni ko doni se fa ya riyala dola anindro obenge fanua nda jilenye zol mana ida anindro kanyen na doni zol mana anindro kanya ande abonu kura de mata taman kariya kasue na shandwe anindro benge we ada je ko hanap tundo ya sawya zol doni ande abonu taji taman kariya kasuwa na shandu ya andiya andiro bengui ma diya sandi ma sifar uskupal diyaw laar fal uskupal diyaw araske sifar au sifar laar sifar fal u diyaw indi sifar laar araske diyaw yin andiya bonu ya taji taman kariya kasuwa na shandu ya andiro bengui raji kwa loktu bonnatu baro lenye zol mana idago tabadi nyen saw taman kariya kasuwa na sha gade gade panturo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Oje kan shero paraskaram taman kariya kasero.
1: Mala ali taman kariya kasero.

0: gila zoro harami krantu play na hada ifanga paraskaram doni taman kariya kasuelanda jukwa zor mana da kata nyai bonum kuradi ma taman kariya kasue na sandwe bengui tazol mana da gota gonya konyen assalamu alaikum
1: alhamdulillah ala
0: oje kan zoro paraskaram taman kariya kasue randu mana janda nan da bonimi
1: lale ala ri ala andero jo abakar woros
0: Amin ya rabbal alamin gila abakar shokari aye taman kariya kasu ya nasha shokari din
1: taman kariya kasu ya da ana kamar jan jira
0: amin
1: wallahi tabba da nan galo ala bara
0: na'am
1: tabba ri jika umai ki kan ma mu fanyo wurin sadi ya ke hawo kuma su da mabiya ba su na da ya dina da na ala ko ta da ajo
0: na'am
1: ah wadinya dia kudu nyan dunyan tak kudu na otwa ya da
0: Naam dumiyan findin dofiya kun tuluma naam
1: aw dumiyan ki kamo jaiye ne wa ta suno gana ne da wanda ne gana ro ya nan ko miya ada ta cha dal ya ada ya ro ikuma dal la da du titulo du fisko ya kanya ada ya du fisko miya ada wanda ne gana ala bara
0: naam
1: ta kada lo so yaro kinya dalo ya ro ga kar ga kiri to ayar kam kiri ya ko yi don ka ta ba da alama na yar o ko yar ara kar ta ala para profere ya to
0: ngala zo
1: abadi di kar ko kon ni jira to kon yar ara ta
0: shinkafa da
1: ko wallin yar ara ka
0: na do fallin yar onin ci zo do fallin yar on pin ro le zo kuro kuma bika do fallin yar ara ka ro lon na
1: manjare kalwan kurare ko kadiye
0: na manjare ndaw
1: manja duval yar araka
0: duval yar araka ade taman duma ade dama
1: akai matawa de kini tuje bat majawa dangana mara duval yar uwat
0: na
1: tamam bita kiye bu gana ar dune uje ri fatu dune luko
0: na
1: ba kete ne kabo ade ngai ne ra dune engineer ndiala
0: ngila zoro daji abakar nyiro askrin yana lokta gonum anda bonum kuradiya ma taman kariya kasu ya ndiro ben gaman da jara mi karantu paraskaram done taman kariya kasu yana adin dajin ala niske kariya atami atami ga ma da ndiro solo su done injina done kuma nyabsa ma maluma bala re paraskaram da ita gat koko